0: រដ្ឋសភាឲ្យធូរគ្រំលឹកដួងវិញ្ញាណខណ្ឌវីរៈយុទ្ធជនបេលីនៅទីក្រុងហូជីមិនវៀតណាមប្រកាសផលិតផលអាលូមីញ៉ូមលើកដំបូងនៅដាក់ណុកទឹកចំនួនធ្ងន់ធ្ងរនៅឥណ្ឌាបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់62នាក់និងបាត់ខ្លួន8នាក់អ៊ីរ៉ង់ប្រកាសបញ្ឈប់ការសងសឹកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ឈប់ការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះឱកាសអនុស្សាវរីយ៍79ឆ្នាំនៃទិវាយុទ្ធជនវេលីពីការប្រធានរដ្ឋសភាត្រឹងថ្មីបានអញ្ជើញទៅដាក់កម្រងផ្កានិងអិចធូបនៅវិមានអតីតអគ្គលេខាបកត្រឹងភូនិងកន្លែងកត់ត្រានាមរំលឹកវិញ្ញាណខណ្ឌយុទ្ធជនពេលីនៅក្នុងអូទៀនលេធីរៀងទីក្រុងហូជីមិនប្រធានរដ្ឋសភានិងគណៈប្រតិភូបានដាក់កម្រងផ្កានិងអិចធូបនៅអគារកត់ត្រានាមយុទ្ធជនពេលីខណ្ឌ10អគារកម្ពុជាអធិធិយុទ្ធជនពេលីសេឡាចារិនរំលឹកវិញ្ញាណខណ្ឌយុទ្ធជនពេលីលេធីរៀងនិងវីរៈជនត្រឹងវង្កៀវព្រមទាំងប្រារព្ធពិធីស្មឹងស្មាត់មួយនេះទីដើម្បីរំលឹកដល់អតីតអគ្គលេខាបកត្រឹងភូនិងវីរៈយុទ្ធជនពេលីដែលបានពេលីជីវិតដើម្បីឯករាជ្យនិងសេរីភាពរបស់មាតុភូមិគ្រប់គណៈប្រតិភូបានសម្ដែងការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការសិក្សាការងារសាកសមនិងការលះបង់របស់វីរៈយុទ្ធជនពេលីសាមគ្គីភាពនិងស្មោះត្រង់ជាមួយបករដ្ឋនិងប្រជាជនបន្ទាប់មកប្រធានរដ្ឋសភាបានទៅទេសនាទីតាំងនិងស្ដាប់ប្របាយការណ៍លបឿនការងារស្វែងរកប្រមូលអតិធិយុទ្ធជនបេលីនៅអូទជៀនលេធីរៀងទីតាំងប្រសាបញ្ចប់ជាមួយនឹងការវិសម្រុកនិងក្រកឡើងនីតិក្រឹត្យមកថឹងឆ្នាំ1969ប្រធានរដ្ឋសភាក៏បានជូនអំណោយលើកទឹកចិត្តដល់កងកម្លាំងដែលចូលរួមក្នុងការស្វែងរកប្រមូលអតិធិយុទ្ធជនបេលីនៅទីនេះផងដែរ
1: នៅតំបន់ឧស្សាហកម្មញង្កើគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តលំដងសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតលោហៈធាតុត្រឹងហុងគុនទើបចាត់តាំងពិធីប្រកាសផលិតផលអាលុយមីញ៉ូមដុំដំបូងរបស់វៀតណាមដោយមានការចូលរួមរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិឧត្តមស្នងឯកហ្វាងវង្យ៉ាងថ្លែងការក្នុងពិធីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផាងវង្យ៉ាងសកុតធ្ងន់នេះជាកាលប្រវត្តិមានអត្ថន័យជាពិសេសគូសម្គាល់ជំហានអភិវឌ្ឍសំខាន់របស់ផ្នែកឧស្សាហកម្មលោហធាតុក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍បានសម្រេចខ្សែសង្វាក់កែច្នៃស៊ីជម្រៅបុកស៊ីតអាលូមីនអាលុយមីញ៉ូមជាបណ្ដាអនុវត្តគោលការណ៍របស់បកនឹងរដ្ឋអំពីការអភិវឌ្ឍផ្នែកឧស្សាហកម្មនេះបន្ទាប់ពីអនុវត្ត11ឆ្នាំរោងចក្រអគ្គិសនីវិភាគអាលុយមីញ៉ូមដាក់ណុងបានសម្រេចដំណាក់កាលទី1ដោយផលកម្លាំងផលិតអាលុយមីញ៉ូម150ពាន់តោនក្នុង1ឆ្នាំដំណាក់កាលទី2មតិព្រៀងនិងដំណើរការក្នុងត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2026បង្កើនផលកម្លាំងសរុបឡើង300ពាន់តោនក្នុង1ឆ្នាំដំណាក់កាលទី3សម្រេចក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2027ដោយផលកម្លាំងផលិត450ពាន់តោនក្នុង1ឆ្នាំនេះជាគម្រោងអគិសនីវិភាគអាលុយមីញ៉ូមដំបូងរបស់វៀតណាមបញ្ចប់ខ្សែសង្វាក់តម្លៃពីទាញយករ៉ែបុកស៊ីតកែច្នៃអាលុយមីនដល់ផលិតលោហៈអាលុយមីញ៉ូមផលិតផលសម្រាប់ភាពបរិសុទ្ធ 99.71% ដែលផលិតដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាអគិសនីវិភាគ500គីឡូអាំពែរបើកជីងមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់អភិវឌ្ឍផ្នែកផលិតរថយន្តអគិសនីអេឡិចត្រូនិកសាំងសុងធម្មពលកកើតឡើងវិញនិងអាកាសចរ
0: អគ្គក្រុមហ៊ុនអាកាសយានដ្ឋានវៀតណាមឲ្យដឹងបន្ទាប់ពីសាំងសុង14កសែផ្លូវរថចោចតទី2នៅអាកាសយានដ្ឋានឡុងថាញ់ជាមូលដ្ឋានបានសម្រេចផ្នែកបេតុងស៊ីម៉ង់ទីផ្លូវនិងផ្លូវរត់មតិព្រៀងនិងសម្រេចកញ្ចប់មកការនៅចុងខែកញ្ញាឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុនម៉ៅការគៀកោធនធានមនុស្សរាប់រយនាក់គ្រឿងចាក់សាំងសុងសម្រាប់ចំណែកការងារនៅសល់ប្រមូលផ្ដុំលើប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកផ្លូវសេវាកម្មនិងរចនាសម្ព័ន្ធបម្រើការសម្រាប់ផ្លូវរត់និងចោះចតព្រមទាំងប្រមូលសម្ភារៈបានគ្រប់គ្រាន់ចាប់ពីខែសីហាខាងមុខអង្គភាពនានានឹងចាប់ផ្ដើមដំឡើងប្រព័ន្ធភ្លើងបំភ្លឺនិងឧបករណ៍នៅលើផ្លូវរត់និងចោះចតទី2ដែលមានប្រវែង4គីឡូម៉ែត្រទទឹង45ម៉ែត្រសាំងសុងស្របជាមួយនឹងផ្លូវរត់និងចោះចតទី1ដែលបានសម្រេចការងារសាំងសុងជាស្ថាពរចាប់ពីខែកញ្ញាដល់ខែវិច្ឆិកាអាកាសយានដ្ឋាននឹងដំណើរការសាកល្បងឧបករណ៍ស្ថានីយ៍មុនពេលចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យដំណើរការពាណិជ្ជកម្មនៅខែធ្នូឆ្នាំនេះ
1: ក Đông cọp khăn mà hào sợp tổ rên đã lạc năm bì bòn mà phê bà mũi. Cảm ơn các mặt thị ca bà dì chôn khùng cọng bắc tớp chặt tăng ca đình thay đọc đồ phát tập hồn tổ rên. Nâng nâng chồng ca lực tìm mũi. Đôi lô tổ rên đô nà bà màn bầy rồi hà sập tón. Trang bàn đình thay đôi chục cháy đôi đầm lây học sập rằm bì bòn đồng khăn 50kg. Lô tổ rên đã đặt đình thay miền tì tăng nở khùng cọng bắc đôi phát tế đầy đập buôn cơ bia xam sập rằm mũi hạch ta. Chia cầm sức rụt bọc cửa xa các sĩ có đọc cửa tên ớt xâm rách sông đa vị gáp nâng chạy tọp sông đa nôm chinh chế phở ca. Cảm ơn chất tăng bảo cát chia xa thịa ra nắc ông bì lạc khăn tế cắt anh ấy nhạt ôi à chì vật cắm sông mật tế đòi phát tòa nơ nâng chấm cá nâng anh vọt mừng mắt nít tế vị thị trụt bị nít bạc bảo ọp chân ọt. Cầm hôn tụ tụ khảo trời miên cầm rực nôm chinh nôm chôl các sĩ cầm nguyện thuấn. Bạn chân nhạc sức bà mô tình tụ rên đòi đâm lại cách xa nha xa rút mà phê bây cơ bia bàm bây bòn liền đống. Hai bạn cho hạt lê khá lơ cách xa nha tình luộc chì mùi cả sĩ có nơi khăn ông cầm vị thị. Không cà rộng bác bà chập bón miên phê tây đây chùm ca tụ rên chiên bây bòn hạch ta. Cả đình thay ní trời bàn vị đâm lại thá. Chia chùm hiền mùi rộ bọc này cả sĩ cầm đã lắc lơ đâm nà xa mà hà rõ nạ cắm lơ cầm bộ đâm lại phá lật tập hồn cả sĩ cầm Việt.
0: Tức chùm non thông thông nơi ảnh đi bắn đá là mần ưu xa lạp giang hào chân nà học sạp bì nế nâng bát khu luôn bởi mây nè. Y rong bà ká bình chộp ká xoan sắc bắn tò bì xa hà rõ ảm rinh bình chộp ká vây bỏ hán tam ạ ká. Giang hào chân nà miền mần ưu học sạp bì nè bàn bát bằng chì vứt nâng bởi mây nè và xe tiết bát khu luôn nâng nông cổ tức chùm non đã cầm phung kết lần nợ rốt Asam phía y sán này bởi tế ảnh địa. Tam này dục rốt mần trầy rốt Asam y mạng tá bì và xa má bởi chì chọn chiêng mùi cực bia mùi liền nét cầm phung rong phòl bà phól đôi xa tực chùm nón giang thuần thông ngố cầm phung riết đá đôl mập hay bàm sốc này rốt ní đôi miền phúm chiêng bì bòn mùi rối trừ chuẩn lịch. Ách nhà thua bàn bóng kênh chùm rùm chùm cờ ách nhà thua bàn bóng kênh chùm rùm xong cỡ chùm luôn mùi rối chả xám. Nâng mạch chạm mật đồ chạy chạy tầm ninh xong khó châm nuôn mùi bòn bị rõi bốn xâm rạp mật nụ chiến xe sập phạm bòn nế nơi tam bánh đá sróc đè rong phòl bạc bòl. Tân tâm chìm bốn xa cà mập hiệp chuối xong khó nâng bật đồ châm nuôi xong khó bàn ảnh nhà thua mùa lật thán phùng rứng nơi tu tèng sróc tèng mập hay phạm kháng lỡ. Cảm ơn các mạch thịt ca thì rìa xa mạch châm ở đắng đai tuần lê bà mà bụt trái chìa chẳng cầm phung hồ giang kháng hô bì cầm rệt cổ thân ạ xa bàn cực cổng cổng hòn trái rọt à xám ở nắng tây đây đam đòi châm nuôn hà xa bà mùi bón bà mùi rồi bà mùi hệ tá nơi tay bàn to chuẩn lịch.
1: Iran bắt các bạn bình chụp cực sạc cầm mập hiệp chạy tọp tờ khả nông đâm bón bàn to bì xa hạ rọt Amerik bàn bà ác ca vi bà hà tam ác ca. Tâm đại lưu bà tí ní khả nông bì dục bàn tọp bàn tọp. Nẹ nông bìa con tọp Iran Mohamed Agraminia ở đấng dứt thật xa rụt bò Iran bì mù lật thán. Bông bẹt lạc khả nạ trả lời tọp. Đôi chân nét nơi bên phía kì Amerik bàn chọc ca vi bà hà. Iran có bàn bàn chọc xa cầm mập hiệp trả lời tọp hòn đài. Bọc tù tù xê bê ép đọ xa rong xâm đầy mần trì đâm bòn lẹ chmô ở đấng. Xa hạ rọt Amerik bàn bà ạ rô luộc này ca vi bà hà tam ạ ká. Khả nông cột bòm non chia ca rùm khán đòi ca cho cha ca tụt đòi phát tòl rù viên Iran nâng ô mòn. Cọ bàn tái kê hạ tùm bò à suy ớt đọ xa rong bà phục bò rạp miên ở đấng. Con tọp Amerik nơi tại bàn tò riêp chăm phèn ca bòm rống. Đâm bây bàn tò dụt thân nia ca dụ thịa truồng trì thùm lần vĩnh. Xâm đai lơ Iran. Tôi chia bà thiên này thập ở đây đồn nàn trống mân tôn trình bằng chia bằng rìa gọt đòi. Tam bà phục bà rạp miến lục trống ban trình bằng chia ôi bà ạ ca vi bà hà tam ạ ká ca bì thang ngay tì mà phê bàm khai cà cà đá. Đói bằng chọc ca vi bà hà chia bằng tọ bà dạp bê đập bê thang ngay.
0: Cụm hôn bà chê ca vi chia nơ ảm rách ban cắt bằng thòi càng nhìa chết mùi rồi xe sạp bòn cân lén chạp tăng vị đơm chạm bì bòn mà phê bà mùi mốt. Đói bằng tò rò lọc này ca bình chọc càng nhìa nơ khăn nông bị xài ní. Tốc bây ca châm nay lờ bà nhà sắp bản ý mứt trên đoàn cầm rực bộ bóng phát chia bộ tế xa có đói. Tam ca vị phía cổ bọ ca xét, Financio Tham. Vì sai bị chế ca vị chia sổ rộp chiêng xàm sắp hiệp rối nay sổ rộp châm nuôn bệnh chộp càng nghĩa đại trừ bàn bộ cá nơ ảm rinh khăn nông đầm nạ càng ní. Khăn nông nô xa chi vào cam Amazon, Ogrenso, Meta, nâng Microsoft. Miên cả nơi cắt bằng thoi bộ cổ lực chết hà sắp bỏ nét mà chỉ mùi nâng bỏ hè bộ môi phía rối. Này châm nuôn bọc quân lực xa rốt rộp bọc bụng kỳ. Sa chi bọc cam bì chì cao vị chìa thông thông tiền uốn rùm miên Amazon, Alphabet, Meta, nâng Microsoft rung bưng thang nâng châm nay tuần xa rốt rộng bị rồi mà phải bàm bòn liền đô la Amrit nông chân nằm ní xâm rạp hệ thà rè chân nà xâm bón. Mạch chạm mần đồ tình hình này, nạn đề ô rà số có miên phèn ca vì nì chốn. ដែលមានចំនួនបងស្រាយថាមូលហេតុនៃការបញ្ឈប់ការងារកើនឡើងគឺដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់
2: AIប្រិយមិត្តនិងមនស្សស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួយវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា
3: នីតិសបទមនុស្សល្អការងារល្អ
1: ក្រុមអ្នកដឹកនាំនីតិសបទមនុស្សល្អការងារល្អសូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីកម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមប្រតិជនថិតដិនហឹងកសាងស្ពានដើម្បីជួយប្រជាជនតបជាប់ស្មារតីដឹងគុណចំពោះអ្នកដែលមានគុណបំណាច់មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅតំបន់ជនបទព្រែកទន្លេខ្វែងខ្វាត់ស្ពាននីមួយៗមិនត្រឹមតែតភ្ជាប់ត្រូវទាំងសងខាងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបើកឱកាសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផងដែរអរិយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងដោយទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌ដើម្បីសហគមន៍ប្រតិជនថិតដិនហឹងប្រជើអធិការវត្តវិញភឿកឃុំតាំងឡុងបានគៀកគរធនធានសាងសង់ស្ពានជនបទចំនួន 140
4: រួមចំណែកផ្លាស់ប្តូរទិដ្ឋភាពជនបទជាច្រើនកន្លែងនិងកែលម្អលក្ខណៈរស់នៅក៏ដូចជាការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជននៅប៉ុន្មានថ្ងៃពាក់កណ្ដាលខែកក្កដានៅលើព្រែកស្ថិតក្នុងភូមិភឿកជើងឃុំមីភឿកបរិយាកាសសាងសង់ស្ពានហឹងឡុងលេខ 13 កំពុងប្រព្រឹត្តឡើងយ៉ាងមមាញឹកស្ពាននេះមានប្រវែង32ម៉ែត្រដោយថវិកាចំនួន 250 លានដុំសំណង់នឹងជួយប្រជាជន ធ្វើដំណើរកាន់តែងាយស្រួលជាពិសេសក្នុងរដូវវស្សាពូផាមថាញ់ទុំខុំមីភឿទីក្រុងកង្ថើនិយាយខ្ញុំញ៉ាដថៃវ៉ាហៅចៅដែលមានការជំនួយពីប្រតិចប្រគុណស្ពាននេះបានសាងសង់ឡើងធ្វើឲ្យមានមានក្នុងភូមិរីករាយយ៉ាងខ្លាំងការធ្វើដំណើរដឹកជញ្ជូនទំនិញក៏កាន់តែងាយស្រួលពូងវិញវាំងម៉ៅខុំតាំងឡុងទីក្រុងកង្ថើឲ្យដឹង
5: កាលពីមុនមានមីងនៅទីនេះអាចត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស្ពានស្នមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងការចាប់ផ្ដើមគៀកោថាវិការសាងសង់ស្ពានរបស់ប្រតិជនថិកដិងហឹងក៏ទិញពីការព្រួយបារម្ភនៅពេលឃើញមានមីងនិងសាសានុសិស្សធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស្ពានតចង្អៀតនិងត្រុតត្រោមជារៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីសំណង់ដំបូងបានគៀកគរជំនួយដំណើរនៃការកសាងស្ពានសប្បុរសធម៌នេះបានបន្តពង្រីកអត់ឈប់ឈរដោយនាំមកនៅស្ពានថ្មីជាច្រើនសម្រាប់ប្រជាជននៅតំបន់ជនបទប្រកាសគួរឲ្យកត់សរសើរគឺសំណង់សាងសង់ទាំងអស់សុទ្ធតែអនុវត្តដោយបើកចំហច្បាស់លាស់និងផ្សព្វផ្សាយដំណើររបស់សប្បុរសជនពុទ្ធបរិស័ទនិងប្រជាជននៅភូមិភាគ ប្រតិកិយាប្រគុណថេកដិនហឹងប្រជាអធិការវត្តវិញភឿកឃុំតាំងឡុងទីក្រុងកង្ថើមានសង់ដីកាមួយលុនមកមុតកេះកោមនៅពេលស្ពានបានសាងសង់រួចជាស្រេចនិងបញ្ជូនចូលប្រើប្រាស់យើងឃើញថាមានមីងធ្វើដំណើរបានងាយស្រួលខ្ញុំក៏រីករាយយ៉ាងខ្លាំងនេះក៏ជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់បន្តរួមចំណែកសាងសង់ស្ពានជូនមីងដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរការផ្លាស់ប្តូរនិងដឹកជញ្ជូនទំនិញឲ្យកាន់តែងាយស្រួលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្
4: ក្រៅពីការគៀកោសាំងសង់ស្ពានជនបទប្រទេសជប្រគុណថិកឌីងហឹងក៏បានសកម្មក្នុងការតបជាប់ប្រភពកម្លាំងទំនុកបំរុងជីវភាពរបស់ប្រជាជនផងដែរអំណោយជាច្រើនចំណែកបានជូនដល់គ្រួសារក្រមនុស្សចាស់រស់នៅឯកោនិងសាសានុសិស្សមានស្ថានភាពលំបាកក្នុងឱកាសបុណ្យទាននិងបុណ្យចូលឆ្នាំប បណ្ដាការធ្វើដ៏ស្ងៀមស្ងាត់ទាំងនេះបានរួមចំណែកខ្សែភាយស្មារតីសាមគ្គីនិងជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងកសាងចំណងសាមគ្គីក្នុងសហគមន៍ជីងពីបំណងដ៏សាមញ្ញគឺជួយមានមីងធ្វើដំណើរបានសុវត្ថិភាពអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះប្រតិចប្រគុណថេកឌីងហឺងបានព្យាយាមតបភ្ជាប់ប្រតិសប្បុរសជនជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីកសាងស្ពានសប្បុរសធម៌ចំនួន144ស្ពាននីមួយៗបានបង្ហើយរួចស្រេចមិនត្រឹមតែតបភ្ជាប់ត្រៃទាំងសងខាងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងនាំយកក្តីសង្ឃឹមចែករំលែកនិងបំណងប្រាថ្នាចង់អភិវឌ្ឍរបស់ប្រជាជននៅតំបន់ជនបទសបោដោយប្រែកទន្លេផងដែរ
1: មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីឆ្លងកាត់សង្គ្រាមតស៊ូពីលើឃុំវិរភាពហូដាគៀងមានម្ដាយវីរជនវៀតណាមជាង60រូបយុទ្ធជនពលីយុទ្ធជនរបស់និងយុទ្ធជនរងជំងឺជាង500រូបរួមមានមនុស្សរាប់រយនាក់ចូលរួមក្នុងការតស៊ូប្រយុទ្ធហើយរងផលប៉ះពាល់ដោយសារធាតុគីមីបង្កឡើងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងពង្រីកប្រពៃណីផឹកទឹកនិងប្រភពភូមិភាគផ្សព្វផ្សាយតាមពេលនៅរបបនិងគោលនយោបាយតបស្នងសង្គុនចាប់ពីការថែទាំម្ដាយវីរជនវៀតណាមសួរសុខទុក្ខយុទ្ធជនរបួសនិងយុទ្ធជនរងជំងឺរហូតដល់ការជំនួយសង្សងផ្ទះនៅជូនសាច់ញាតិយុទ្ធជនពលីទាំងអស់សុទ្ធតែបានបង្ហាញពីការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការបាត់បង់ពលីកម្មនិងលះបង់ដាក់ធំធេងរបស់គ្រួសារដើម្បីឯករាជ្យនិងសេរីភាពរបស់មាតុភូមិ
4: មានជនមានអាយុជាង90ឆ្នាំម្ដាយវីរជនវៀតណាមលឹមធីលីជាម្ដាយវីរជនវៀតណាមតែមួយគត់ដែលសពថ្ងៃកំពុងរស់នៅនឹងបានទំនុកបំរុងបីបាច់ថែរក្សាលើភូមិមីឋានឃុំហូដាគៀងស្វាមីពីររូបនិងបុត្រ3រូបបានលះបង់ជីវិតជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឯករាជ្យជាតិការបាត់បង់មិនអាចកាត់ថ្លៃបានទាំងនេះក្លាយទៅជានិមិត្តរូបនៃក្តីស្នេហាជាតិដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងសច្ចធម៌ផឹកទឹកនឹកប្រភពប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងគណៈកម្មាធិការបកនិងរដ្ឋអំណាចឃុំហូដាគៀងតែងយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសទំនុកបំរុងបីបាច់ថែរក្សាជំរុញការសុសពទុកជូនអំណោយនិងថែទាំម្ដាយដោយក្តីដឹងគុណបំផុតជាកូនស្រីយុទ្ធជនពលីមីងផាំងវងបេនៅភូមិមីតាំងតែមានអារម្មណ៍ពីការយកចិត្តទុកដាក់នឹងការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់ភូមិភាគចំពោះគ្រួសារខ្លួនដោយថ្មីថ្មីនេះផ្ទះថ្មីមួយខ្នងបានសាងសង់ឡើងពីកម្មវិធីជំនួយផ្ទះសម្រាប់អ្នកមានសក្កុនបានជួយឲ្យប្តីប្រពន្ធរបស់មីងអាចរស់នៅដោយសេចក្តីសុខក្នុងវ័យចាស់ជរាជាតំបន់ដីមានប្រពៃណីបដិវត្តន៍ដ៏សម្បូរបែបក្រោយថ្ងៃប្រទេសជាតិមានឯកភាពឃុំហូដាគៀងមានម្ដាយវៀតណាមវីរភាព64រូបយុទ្ធជនពលីជាង400រូបយុទ្ធជនរងរបួសនិងយុទ្ធជនរងជំងឺ102រូបរួមនឹងសាច់ញាតិរបស់អ្នកមានសក្ដិជាមួយបដិវត្តជាង1500នាក់ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងការងារតបស្នងសង្គុនតែងបានភូមិភាគអនុវត្តដោយការធ្វើជាស្ដែងជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រភពថវិកាសម្រាប់ចំណាយសងប្រាក់ឧបត្ថម្ភជាប្រចាំជូនមុខសញ្ញាគោលនយោបាយគឺប្រមាណ 8.5 លានដុំភូមិភាគយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសលើការថែទាំគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីសុខាភិបាលអប់រំការធ្វើដល់ឡែកកម្មវិធីជំនួយផ្ទះជូនអ្នកមានសក្ដិមកដល់សប្ដថ្ងៃបានសម្រេច29ខ្នងរួមចំណែកលើកកម្ពស់ជីវភាពផ្នែកសម្ភារៈស្មារតីនិងបន្តសាយភាយសច្ចធម៌ដឹងសក្ដិនៅលើស្រុកកំណើតវីរជនសង្គ្រាមបានកន្លងហួសទៅឆ្ងាយមែនប៉ុន្តែការលះបង់របងចំនួនមុននឹងត្រូវចងចាំជានិច្ចការដឹងសក្ដិចំពោះម្ដាយវៀតណាមវីរភាពគ្រួសារគោលនយោបាយនិងអ្នកមានសក្ដិជាការធ្វើប្រចាំរបស់ទូតទាំងប្រព័ន្ធនយោបាយនិងសង្គមទាំងមូលលើស្រុកកំណើតវីរជនហូដាគៀងសកម្មភាពពោពេញទៅដោយមនោសញ្ចេតនានាបច្ចុប្បន្នគឺជាការបន្តស្នងប្រពៃណីបដិវត្ត ដើម្បីឲ្យសច្ចធម៌ផឹកទឹកនឹងប្រភពតែបានរក្សាសាយភាយនិងក្លាយជាកម្លាំងចលករកសាងវិទ្យភូមិឲ្យកាន់តែមានភាពស៊ីវិល័យនិងសម្បូររុងរឿង

0: ិត្តអ្នកស្ដាប់ទៅបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុកឹងធើសូមជម្រាបលានិងសន្យាជួបវិញក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយទៀត
1: 这是情趣式广播电台华语节目，播出频率97.3兆赫。